0: Pamir sekepanjang sekembang mafia kau siklop di bawah jadi madu pen kahwin perkembangan tau belon di foro patuh dan suara panjang namu ya kira gradi simi upai kira nu puh resa pasah desi dia para flu desa tanj para flu ya udah vo ciran para foro by vo tambahnya si dius pemici oh mafia vo ciran para foro mafia vo ciran para foro si dius pemici asin kita di vo cina pemici oh fiku muito gratal gente boa calo gente boa.
1: Atenção! Última chamada para uma super viagem ao mundo da música.
2: Você está preparado? Ok. Boa viagem.
3: A rádio do futuro. Lemos FM.